0: tuma kitu.
1: Zingiru mesema sanio na jirombosa na Luke hakuna kitu.
2: Nothing.
1: Eh?
2: Kujirombosa nothing.
1: Luke wanakoroga mbili tatu.
2: Mbili tatu alafu wanashikanisha zinakwama.
1: Alafu wanapeleka kiatu kwa fundia. Luke ya jana?
2: Sia leo.
1: Kwa hivyo?
2: Mtu wa sinimaki na Luke.

0: nimekumbuka kitu munga holiday kidogo. Hii bado hiyo unga tu hiyo mkutano ya United Nations.
1: Mm.
0: Prime Minister of Barbados ule mother alisimama kwa hiyo meeting akaambia wasa sikizeni. Kulikuwaga na emperor wa Ethiopia alisema hivi kwa hii mkutano, akapiga hiyo
1: statement
0: akairudia yote akaisoma hiyo akawaambia na wale mnaikumbuka isemeni na mimi. Anaisema bado holy kise
1: ikisema
0: bana duni DJ alibantu huko kidogo alivaa vinye Robert Nesta Male

0: Unajua Munga sasa umeniambia nilipiga na story ya Elselasi kukuambia kulienda gaje. Are you sure? Elselasi ali
1: venye alitolewa.
0: Aliyepatroiwa 1974. September 12.
2: Mhm.
0: Mwezi kama hii actually 1974. So huko Ethiopia kulikuwa na drought nyingine kwa the Wolo drought from 1972. Na sana sana ilikuwa na ravage huko tu huko kwa Tigrinya huko Tigray ndio bado ilikuwaga imwavuruga, unaona. Sasa gavi kakuwa inaficha itaki watu wajue.
2: Oh.
0: Until majournalist wa Brito akaenda akakava hiyo tu
2: your story
0: wakairelease. So mbogi kwa itakuwa the dog sawa ma military tu wako tu chini ya Elselasi hapo nini na nini unagete wakiongozwa of course na Mengistu El Meriam. Yule ulisoma kwa Ulfa Jetsi. Did they teach that about that name, the Mengistu El Meriam? Sindio kwa Jetsi si tulifundisha kwa hiyo jina. Baada tu kwa tunaambiwa the real situation na get. So hao waliunganaga wakaondoa Elselasi kwa kiti. Sindio? Ni ile tu ubeka hivi buda ni aje kwanza kesho
2: sio urezo.
0: Sio empara. Sasa nikupigie story ya vile wali mkanga. Nitakuharibia sasa utabili unajuaga. Elselasi alikangwa vizii bro. Ah, it was very sad. Very. I won't tell you about that today. Another day. But hivo ndo sasa huyo Mengistu alitake over. But na yeye sasa alikuwaga, of course unajua once me overthrow gava kuna watu walikuwa wanataka mshinde, so wanaanza kuwa celebrate. But sasa kukisongaga
2: akakuwa tena ni
0: Goldagwan. Jamaa kwanza kuna siku alikujaga ameita mkutano, unasikia ameita mkutano wazee huyo. Sasa Mengistu huyo amekuja na chupa meja, I think damu sawa, chupa inakaa wine hivi meja damu, akaipiganishaga chini mbele ya watu. Akwambia nyinyi mnabishana nani? Mnaona hii? Mnaona hii? Bana situende. Sikuzo. Sasa yeye alikuja kutolewa 1991. Udagete?
2: Pia aka kuwathrowiwa mwaya alitolewa tu.
0: Ilikuwa
2: bado ilikuwa ni Gwana.
0: Gwana haikuwa rahisi ile nchi. Kukosa kukolonaiziwa iko ndani yao. Ukiende kwa koloni wanadiligi nawe?
2: Wanadili nawe.
0: Sasa wanasema huyu jamaa amewaleta koloni sasa huyu. Hiyo ndio ngori iko inaendele. Ndakupa story ya Elselasi vile alikaa. Not now.
3: Nation FM. Your voice,

I saw your missed call, ndugu yangu. Lakini ulipiga nikiwa kwenye matibabu. Nikasema nitakupigia nikitoka kwenye tabibu. Ama kuongea na tabibu, alafu nikasahau.

0: unauliza nini Wairema? Unauliza nini?
1: Hey, unakumbukaje tabibu? Tabibu ni nani? Nurse?
0: Niliona simu ya Glenn ikipiga, nasa alinikataza. Aliniambia relax. Alikuwa ananipima pressure.
1: Hebu weka hiyo statement yote kwa Kiswahili.
0: Gani yo?
1: Tabibu alikukanya akakwambia vipi?
0: Aliniambia tulia.
1: Usipokea hiyo simu.
0: Utazungumza nao, utawasiliana nao baadaye. Kwa sasa nahitaji utulie, manake ninachukua vipimo vya mwili wako. Na hivyo vipimo vinaweza vikatatizika ukifanya jambo lingine.
1: Ukifanya mawasiliano.
0: Aliniambia nisiongee. Aliniambia sasa
1: nataka
0: unyamaze, tulia. Akaniweka vitu huko
1: kama maji mtungini.
0: Vingine kwenye roho. Sasa vinapiga tu, niko tu hapo. Simu zinaita huko, sipokei. Zinaita sipokei. Vikagonga, vikanifinya mikono huku vikafuachilia. Finya achilia. Bas. Weka vingine kwenye vidole hapa wananipima oxygen.
1: Oxygen.
0: Wananipima oxygen.
1: Wanapima nini?
0: Oxygen, vipimo vya sukari. La haula. La mashallah.

A mi nimefanyika aje? Siku hizi moja mako 70 yako 80 ya mtoto wako 22 na wako sawa. Akiangai we any ngero any bad afu nauliza Mungu ataoa lini? Unashangaa awe nani na wote wamechukuliwa na wahenga.